n'oge ozi ekene na Bond FM 92.9 chete na nneche akpọmoku gị why na kara 08035068202 08035068202